nga na ndenge na ngai te frère boni yo moyimi moyi olingi batala nga na bandimi mosusu te kaka yo moko nayebi nyonso na mwasi na yo obangaka nini frère zwa apesanga confiance lokola na mipesa na molimo bandimi ye eloko namonaka frère zwa mabe soki bapaya baye na ndako to ya famille na ngai to ya famille na ye omona frère ezwa akomi mawamawa lokola mwana moko ya moke ya 5 ans na nazwi petit déjeuner na ntongo te bafrère na basœur surtout kandelaka na frère ezwa komeka kosenga ye ata sucre te nasombela bapaya wana okomona frère ezwa abimisilo bible kotanga esika moko